طرف سے ضروری تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہٹوڑا سڑک کی توسیع کا معاملہ عدالت میں زیر غور مدعا ہونے کی بات بتاتے ہوئے زیادہ نہیں بولنے کی بات بتا کر اس یقین کا اظہار کیا کہ حکومت ضروری حل تلاش کرنے اور اس میں سہولیت فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔ سرخیت ضلع میں گزشتہ روز 3 افراد کی ندی میں ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ ضلع سرخیت واقع ضلع پولیس دفتر کے مطابق بیریندر نگر نگر پالیکا وارڈ نمبر 10 کی 14 سالہ سمجھنا تھاپا اور 12 سالہ کلپنا راوت کی سنیچر کی شام ٹونی کھولا میں تیراکی کے دوران ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح دائلیک کے گراس گاؤں پالیکا کے 18 سالہ رمیش پون کی گزشتہ سنیچر کو ہی دہ تال میں ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ باجورہ ضلع کے صافے مارتڑی شاہراہ کے تحت بوڑھی گنگا نگر پالیکا وارڈ نمبر 10 کے ریٹھا بازار کے قریب آج صبح بس حادثے میں پڑ کر 23 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع پولیس دفتر کے پولیس انسپکٹر نریش بہادر شاہی نے قومی خبر کمیٹی کو بتایا کہ مہندر نگر سے مسافروں کو لے کر جانے والی بس بریک فیل ہو جانے سے بیچ سڑک پر ہی پلٹ جانے سے وہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم نے بچاؤ کے لیے متحرک ہو کر تمام زخمیوں کو ضلع اسپتال میں پہنچا دیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔